Ese kutara kwa nambu hende kwe kwe Ndaka dinasi unoka Hai wakani Ndrungorova Uri wa mzambuwajo wa jiti wajo Pada pada genda izeni ni ba Mchinda nziyo Max Mapumo Ndiya pina panapa Nekamu kanonzi Ruby

Chimu chia jari kwa sugar manji. Chasa kani kwa uchi, sugar mkaka. Inzwa kudobi wa show. Inzwa hako. Rumba. Panete nyo Riga 54 Njevano. Njipamada mchamada uranyo MJ, the principal. Muzwada kanaka utaizi. Maskuda say, kwa mwuri kumatia mwana ese nyika. Chuntai tona zana pachirongwa. Wanzweko.

munyika ya Kenya musambono dzizo kanindo ndo andadai kubai zvino pachinguva chino chikaja ndirongoda mbani chingotsvedza zvangu nekanindo kubai papapo kanjengenda kutsvedza zvangu nezinonakidza chechi chinde kuteerera muri papapo jende pamenepo muri pamenepo takani pamenepo.